سو جو گرو ہتلا وے جنہ گرو دے چرنا دے نال پیار کردا ہے پریت کردا ہے کہندے نے او خالص ہے اے گرو کون ہے شبد گرو گر جانیے خالص سو گرو

ہن چور جیڑا انہاں نوں جت لے بھائی او خالصا دی. پنج کام کرودھ لو موہ ہنکار سہ آخری نے خالصا سوئے جو پنچا کو مارے. خالصا کون ہے؟